Ja, det Camilla North som synger det. Og nå går tidlig morgen mot slutten. Og hvis du synes det trist, så skal du få litt trøst her fra Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkersen. Men stille Sagen Osta, ønsker deg en fin dag videre.

Billy Joel, du fick där. Vi ska över till dagens konkurranse. Låt oss bara ta turen ut. Och som du hörte igår, det är bara att hive sig på flyet. Ja, ta med deg passe og vær sikker på at du er tidlig ute på flyplassen før vi skal reise ut av landet. Og hvis du reiser til dagens sted, så kan du meske deg i delikatesser som landet er kjent for. Hvis du blir sulten, så kan du ta deg en liten baguette med brie på, du kan ta en pain au chocolat, eller la en ratatouille finne veien til magen din. Dagens reisemål, det har gjort seg spesielt kjent blant nordmenn, for i denne byen så skjedde det et mirakel på denne dagen for 28 år siden. Det er vel mange nok hint til å la deg finne ut hvor vi skal reise hen i dag. Svaret kan du sende via NRK Radio-appen. Legg også ved navn og adresse når du er der inne, så kan du vinne dagens krus.

0: Altså, han er professor og har studert mentaliteten. Altså, hvordan, hvorfor er det sånn at noen lag lykkes i straffespark, og noen choker, selv om det er gode spillere?
1: Ja.
0: Hva er det som skjer? Ja. Psykologien der er superspennende, og det gleder vi oss til å prate med han om.
1: Og det er jo sånn at nå ikke, har man ikke kommet der enda, men man kan jo se for seg etter hvert at Norge kan hamne i en straffesparkkonkurranse.
0: Ja.
1: Så her er det en del ting vi kan få vite om, altså.
0: Og så vil vi gjerne høre fra dere, sånn som Julie og Elisabeth sender jo på eget initiativ, når det ting de reagerer på, som jo er bra. Men vi lurer i dag på, jeg kan bare begynne med, vi hadde første sending på lørdag, da spurte vi, hvor er du? Det er veldig enkelt.
1: Og så var det neste.
0: Hva gjør du?
1: Hva gjør du? Og i dag spør vi.
0: Hvordan går det? Det er jo det man sier hvis man møter folk på arbeidsplassen, eller hvordan akkurat, går det? Hvordan går det?
1: Akkurat som Urix.
0: Ja. Og da vil vi ikke at du skal være sånn, ikke komme tenåringssvar, sånn bra, utdyp gjerne, og si da hva som svinger, eventuelt ikke svinger denne tirsdagen. Ja. Så da sender du inn, ved å gå inn i radioappen, under reiseradion så står det send inn opp i hjørnet, så får vi se da om du føler deg bedre, eller eventuelt verre, etter en liten runde med Franklin. Mm.
1: Denne låta tror jeg deler landet. Her er de folka som er litt trøtte, de tenker, ikke gi meg den nå da. Og så er det de som sov i natt, tenker, jo jo.
0: Og så håper jeg ingen spilte den. Jeg håper ingen spilte den for en halvtime siden.
1: Ja, det har vi ikke.
0: Det vet vi ikke.

0: Som de også spilte reseradioen I dag, Kjell Ingrid sin to pilsnere I en snor, som ble to pinsvin I en snor.
1: To pilsnere I en snor, efter en båt.
0: To pinsvin I en snor efter en båt en forferdelig måte å behandle pinsvin på, så det skal vi ikke holde på med. En annen veldig, veldig gøy en fra Kristin som sier «Når jeg var 6 år og gikk på turen I Njordhallen, så var jeg bombesikker på at Ottawaen sang «Hands up, baby, hands up, gym I Njordhallen». Her så gøy. Gimme your heart, gimme. Ja, det for gøy. Kristin, jeg ser for meg ditt 6 år gamle fjes når du synger denne låta. Og så skal vi også til Bon Jovi og Living on a Prayer. Lars Martin han sier det at inni der så kan en tidvis høre refrenget som It doesn't make a difference if we're naked or not. Make it or not det vel egentlig. Mens Laila, hun har hørt liksom hele greia feil. Hun har hørt Living on a Prairie, altså bor på en prærie. Så vi tar med oss den, bor på prærien, om vi naken eller ikke, spiller ingen rolle.

0: Soleplassland heter sangen til tre små kinesere.
1: Det gjør den.
0: Den sommerlig den også.
1: Soleplassland, ja. Mm.
0: Vi har et par dager glemt den nye og banebrytende programposten vår.
1: Mm, som heter?
0: Ukas, eller var det dagens hagelek?
1: Hagelek.
0: Ja, det er bunnotering på jingle dette her, men
1: det er bunnotering på jingle, det er bunnotering på å huske sine egne
0: programposter, ja. Men det er en ganske sterk kandidat.
1: Jeg synes det har vært veldig interessant. Så langt så har vi altså lært om krokket og badminton.
0: Og i dag, min venn,
1: ja?
0: Er det hageleken eller hagespill over alle hageleker eller hagespill?
1: Jeg vet ikke.
0: Kubb?
1: Kubb er en god troneleder.
0: Ja, men jeg er helt nødt til å få avklart en ting først. Mm. Er det gøy eller er det bare en familieforpliktelse?
1: Jeg synes det kan være begge deler.
0: Ja.
1: Det ene utelukker ikke det andre.
0: Nei, det er sant. Jeg har en sånn lei tendens til å få dårlig samvittighet etter å ha tenkt alle tankene jeg tenker når noen foreslår skal vi gå ut i hagen og spille kubb.
1: Ja.
0: For da tenker jeg veldig ofte at er det den beste måten å bruke tiden på nå? Men så hender det at det blir veldig morsomt da.
1: Ja, det kan absolutt bli veldig morsomt.
0: Et superpopulært utendørsspill for alt fra 2 til 12 deltakere, står det å lese i leksikon.
1: Er det gammelt?
0: Ja, det er kanskje det morsomste ved det.
1: Mm.
0: Det er jo noen, det er jo et rykte, de fleste avfeier det som en myte, at dette er høngammelt.
1: Ok.
0: At det var vikingene.
1: Ja, det føler jeg at jeg har hørt.
0: Ja. Det er liksom en gangbar historie som av mange anses for sant å være.
1: Ja.
0: At det var vikingene som innførte dette, og at de reiste rundt, eller rodde da, til skyggene rundt i Europa, og slo ned konger og spilte kubb i hagene deres.
1: Ja.
0: Men så kommer da leksikonoppslaget som sier at kubb ble oppfunnet på Gotland så sent som i 1985. Men det har jeg ikke klart å, fordi at de startet jo verdensmesterskap i Gotland. Nei, i kubb på Gotland.
1: Ja.
0: I 1995. 10 år senere. Så det virker på meg som om Gotland på en måte i hvert fall er dagens krybbe for kubb.
1: Ja, det høres litt ansvarlig ut.
0: Ja, så 30.
1: juli. 10 år har du rukket å lage nok blest om det til å kunne arrangere mesterskap da også?
0: Jeg vet ikke. Jeg er usikker.
1: Det er imponerende i så fall.
0: Ja, det er det. De er i gang igjen nå, 30. juli, 31. juli og 1. august, så er det verdensmesterskap i kubb igjen altså, på Gotland.
1: Og hvor mange land deltar i den?
0: Det som er morsomt med det er at det er åpen registrering. Så
1: Oi.
0: Du kan melde deg på, og så kan du plutselig havne i kubbspill med verdens beste kubbspiller.
1: Men kanskje jeg allerede er verdens beste kubbspiller.
0: Det er selvfølgelig sant. Men da kan andre komme og spille mot deg.
1: Det er sant.
0: Ja. Så det er vel litt morsomt. Det sier vel kanskje litt om hvilken standing det har, sånn internasjonalt sportsmessig. Men jeg synes det er charmerende.
1: Det er ikke på full fart å bli en OL-gren.
0: Nei, men det er over 1000 stykk som melder seg på og spiller. I Norge så arrangeres det offisielle NM i kubb, og det skjer under Larkoll-uka i Moss kommune.
1: Ok.
0: Så der er vi på banen.
1: Ja, det er ikke langt unna, eller?
0: Nei.
1: For oss?
0: Nei, det er helt sant. Det er også sånn, i den myten, da, det der vikinghistorien, så heter det seg at de brukte hodeskaller som kubbrikker, eller kong og lårbein. Ja. Og det var da hodeskallene til fiendene deres som de etterpå dro hjem i hagen til og spilte med. Så det er jo ganske morbid.
1: Det er ganske morbid.
0: I utlandet så kalles det for vikingsjakk.
1: Hæ?
0: Så de har jo kjøpt den. Ja, Viking Chess.
1: I all verden.
0: Ja,
1: det er ikke så veldig mye med sjakk å gjøre.
0: Nei.
1: Sånn annet enn at du skal ta den kongen da, kanskje.
0: Ja, jeg er enig. Og så er det ingenting i de offisielle reglene som sier at det kreves gress. Derfor spilles kubb rundt omkring over hele verden på sand, snø og ren is.
1: Ja.
0: Og så synes jo folk det er veldig morsomt at det er et spill når proffene spiller som kan ta flere timer. Mens hvis man møter en litt mindre proff, så kan det være over på 20 sekunder.
1: Ja.
0: For det er jo bare at du kaster rett på kongen, så er det jo over.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke noen mester på dette her, men jeg synes det er morsomt.
1: Ja, du har inspirert meg til å kjøpe livets første kubbspill.
0: Ai, gi deg.
1: Jeg tror jeg må ha det.
0: Ja, det må du ha i hagen din.
1: Ja, jeg føler det.
0: Når det kommer barn og så videre.
1: Mm. Det er vel en stund til de kan spille det, men man vet jo aldri.
0: Rett ut i hagen og spille kubb.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som når jeg

Kajan der var dette, er du som du var. Og før det var det Skår som sang så fint, I could miss you forever. I dag har vår sangstjerne nummer en bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

Mensen stellen het meer dan tot laat als een week, you know. Verdabberd nek, laude antipono. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubben flasker med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta bare bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det var

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Der var Christian Christensen ferdig med sin låt «Du ga meg viljestyrke». Og før det hørte vi se sin ando her I natt radioen, og straks det klart for vår norske trippel, men først en duo, det Eminem og

Så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tøve vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvegger I bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen,